0: ba sang ge ten ba ma na zhang na shu de ge ten ba ma de ju de ri tan zhen de re ne ne jiang chen zhen tan zhe de la go ban ho shang shou ka zhen jiu shang kan se ma ne ya yin zhong yi xie bi di chang ji ten ba da shong yi ba ho
1: la fao
0: dar mendi mente gan lan do atak ya chen kala ngo de ha chang zhe mi men bi zo la ju den da sa na mente gan lan do ta ta ni to long bo da zong qiu ta ta ngo a pe ke ga cha yu long bo da zong zu xi ko ye tong tang a ya mente gan lan do yi ta ji hu
1: lo so